A naš sagovornik u Klubu 2, koji je emitovan u utorak 2. juna od 13 časova, bio je Nebojša Tabački, pozorišni filmski scenograf koji od 90-ih živi i radi u Berlinu. Povod za razgovor sa Nebojšom Tabačkim je njegova knjiga autobiografske proze Drugi, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda. A kako je došao do ideje

zaostavštine. Dela koje danas slušamo, Končerta Grossa opus 3, koje je Francesco Manfredini posvetio Antoanu I. Saslušajmo sada i još dva Manfredinijeva koncerta iz opusa 3, broj 4 u H-duru i broj 5 u D-molu. Oba su četvorostavačna, ali u njima i organizacijom tempa Manfredini demonstrira raznolikost forme. Koncert broj 4 čine tri brza i samo jedan lagani stav, Allegro, Adagio, Presto i Allegro, dok se u koncertu broj 5 vraća tradicionalnom obrascu crkvene sonate i kontrastu lagano-brzo, lagano-brzo, Adagio, Allegro, Andante, Presto. Osim toga, koncert broj 4 je po tipu orkestarski Concerto Grosso, dok je broj 5 solistički. U skladu sa baroknom tradicijom, solisti se izdvajaju iz ansambla u solo nastupima, ali u svim ostalim delovima partiture deo su orkestra, odnosno ne sviraju samo solo deonicu, kao što će to postati uobičajeno u kasnim epohama. Izvode članovi ansambla Filipovi prijatelji na čelu sa Ludgerom Remijem.

Bio je koncert broj 7 u G-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Time smo i završili današnju antikoteku. Svirali su Filipovi prijatelji Les Amis du Philippe na čelu sa Ludgerom Remijem, a moje ime je Bojana Žižić.

0: Frida joins the souls who will journey.
1: Frida se pridružuje dušama koje će krenuti na put u svet živih, gde će se ponovo susresti sa Diegom i sa svojom umetnošću. Slušali ste prvi čin opere Poslednji san Fride i Diega, kompozitorke Gabriele Line Frank i libretiste Nila Cruza na snimku iz Metropolitan opere. Za nekoliko trenutaka voditeljka Angel Blue razgovarat će sa Isabel Lennart, koja tumači ulogu Fride Kahlo.
2: Isabel, you're amazing.
1: Isabel, neverovatna si, bravo, kakav spektakularan prvi čin. Izgledaš fantastično kao Frida.
3: Takođe.
1: Hvala, hvala. Kakav je osjećaj postati ovako kultni lik na sceni Meta?
3: Nisam sigurna da li znam kako da odgovorim.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.